0: Zandea.
1: Touch someone.
0: Osara liado Zandea. Ikanele bezeke andala basayandea. Ayanda makanala basayandea.